miring. Lestara paling tebup. Sasrana pinallah kepada kamu gedak rato timas. Mangkin pas pun apa-apa mitan es. Yereng graben sasarangan kepanika. Dari baginda rasul.

para obok macam di kapi pada angun teng norok buntek nabang dak kaji nabi pas ongke cukan dak ka luhur wanu kunung setek ki suapane kaki

0: Sakapin orang si Adon gini kah. Sorry mujer ngucak ngundang ngulok ambil sengkok jalan. Mungkin ekonomi panika satu aja. So panika kalau bentesar Adon gini gagi.
1: Tumuli bubar was asolat kanjeng Nabi.
0: Dok sak balik kemangkin boleh boleh bubar kanjeng Nabi was lekas asolat kanjeng Nabi kasokan asolat kanjeng Nabi.

pontan rabba ginda rasul asujud mungkudal Gusti Allah. Maka mangken pas racu perapa amaus sining saya maus ke panika. Baginda rasul. Yeah. Kasih.

Cining mangkin saya serah ke panikah baginda rasul. Si ampun penapah dari permintaan hati mas ke panikah bulan. Ampun masuk dek ke penapah. Rasukan saya serah baginda rasul. Cining nakangku saran juta.

se sak sebe ke paneka. Ongke dari bun ebun bera ke paneka bila pada ongke pas mon temon neng e pertengahan. Sa

0: musediah tang raja temas can bejel. La eba maca sahadun ongku anak si Muhammad utusan Allah ikwa. La ongku kepincut can bejel kini kong.
1: Pan lanting kai salat puasa si.